Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Sikako deka ovi put sakuvame prekrasan den, ponedjeljak ima jedna posebna energija. Niko idve go čeka novijat pučetok, niko si ušte misli na vikendot, a da li može bi neko razmislova za petak, ne znam, imamo vreme. Bez razlika v koja grupa ste, novata nedjelja znači novi planovi, novi sredbi, novi obvrski, no i novi možnosti da napravime nešto ubavo za sebe. Zato bez brzanja, so dobro kafe, ušte podobra muzika, Boba Mara i prijatno raspoloženje, može da startuvame ova nedjelja. Muzički pak prodlužujeme so Kaliopi i temata naslovena Kad osvane.

0: Pa baš ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak.

Naši prsti zaboravljaju svirati, naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova,

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku

ulicom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.